Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Това е Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: От 19 до 21 юни Бургас ще се превърне в сцена на музика, култура и кулинария с провеждането на второто издание на фестивала Соле, събитие, което обещава да донесе слънчевия дух на Испания и Латинска Америка на морския бряг у нас. Домакин на фестивала ще бъде експоцентър Флора, а входът за всички посетители е свободен. Програмата включва концерти, танци, фламенко, кино, литературни срещи, изложби и кулинарни изкушения, обединени под знака на южняшката култура и начин на живот. Фестивалът ще бъде домакин и на една от най-значимите кулинарни надпревари в света – квалификациите за световното първенство по паеля. За първи път страната ни ще бъде единствената международна квалификация в Европа, което означава, че ако готвачи от Европа и други държави, в които няма национална квалификация за състезанието, искат да стигнат до световния финал на деветото издание, пътят им минава през Бургас. Състезанието по паеля ще излъчи и най-добрия български майстор, който ще представи страната ни за трети път в кулинарното световно първенство в Валенсия.
0: Пулсът на града с Криста Янинска. I don't need your words. If you wanna say

0: Enjoy. Още от твоята музика. Happy
1: birthday! Пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
2: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика.
3: Happy

0: любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Виж ето ме, тук съм и говоря с теб.
3: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Enjoy.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджи.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: 24-то издание на литературния фестивал Пловдив чете се състои до тази неделя с богата програма от литературни срещи, премиери на нови книги, дискусии, изложби, прожекции, театрални перформанси и творчески представяния. Важно място заемат събитията, посветени на литературата като пространство за диалог между различните изкуства, както и новите форми на разказване. Тази годишната програма постави акцента върху диалога между различните изкуства и актуалните обществени теми. Публиката ще има възможност да присъства на дискусии за съвременната литература, обществените кризи, ролята на културата и новите форми на разказване. Специално внимание ще бъде отделено и на темата за дистопиите и съпротивата, както и на влиянието на компютърните игри върху съвременните наративи. Всички събития в програмата са с вход свободен.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Онче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо?

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоят ден, твоята музика.

Здравейте, аз съм Виктория. Честит 20-ти рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам ви да продължавате да пускате все толкова прекрасна музика и много успехи.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Към водещото от света, президентите на щатите и Иран сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облегчаване на икономическото си положение, предаде Франс Прес. Тръмп положи подписа си под меморандума за разбирателство по време на вечеря във Версай след края на лидерския форум на G7. Договорностите имат за цел да сложат край на започналата на 28 февруари война от щатите Израел, предизвикала контратака от страна на Иран с обстрели с ракети и дрона в целия регион, на практика затваряйки Ормузкия проток, морски коридор от решаващо значение за световната икономика. Русия атакува украинската столица Киев с ракети, съобщи ръководител на градската военна администрация в публикация в Телеграм, цитиран от Reuters. В Киев отекват взривове, заяви пред Reuters очевидеца. За по-голямата част от територията на Украина е обявена въздушна тревога. Ударът по Киев тази нощ е втората въздушна атака срещу града от началото на седмицата. В същото време ситуацията в Украина и в Близкия изток, следващият бюджет на Европейския съюз, конкурентоспособността и глобалните икономически дисбаланси ще бъдат темите, които европейските лидери ще обсъждат в Брюксел днес и утре. Наред са също въпросите за последиците от повишението на енергийните цени, миграцията и икономическата конкурентоспособност на Европейския съюз. България ще бъде представена на заседанието от премиера Румен Радев. А у нас параметът се очаква днес да одобри поисканата от правителството възможност за изтегляне на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Желанието на управляващите от Прогресивна България парите да се използват за текущи разходи и разплащането по проектите за плана за възстановяване и устойчивост. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще посети граничния пункт Капитан Андреево. На място той ще инспектира организацията и контрол върху храните и стоките от животински растителен произход, влизащи на територията на Европейския съюз през пункта. Англия започна участието си в група L на световното първенство по футбол с победа с 4-2 над Хърватия, като две попадения за успеха вкара Хари Кейн. С дата си гола той вече има 10 за Англия на световни първенства. След почивката Джуд Белингам и Маркъс Рашфорд също бяха точни за отбора на менеджера Томас Тухел, а за Хърватия отговориха Мартин Батурина и Петър Мусън през първото полувреме. Другия матч от тази група попадения в 95-та минута на матча донесе победата на Гана срещу Панама с 1-0 при началото на двата отбора на световното първенство. Така Гана се изравни на върха в класирането на групата по точки с Англия.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден, но в следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи, гръмотевични бури, както и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Добро утро, Enjoy! Аз съм играта, вие слушате Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика, посланиците на доброто настроение заедно с Мартина и играта винаги се грижиме именно това настроение да ви поднася най-прекрасния ден в ежедневието и да се чувствате също спокойни и на работното място да сте още по-спокойни. Така че днес в прогнозата за деня по Радио Enjoy очаквайте само и единствено много награди, много добро настроение и преди всичко страхотна музика. Вие слушате Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика.
2: Честит рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.

0: 2026-та. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс, резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
6: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Куфарите Самсонайт магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко, да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
8: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Mobile и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.

0: KXL.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бене Бен.
1: Сега слушате Точният момент
2: по Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Не можеш да изпуснеш този чист шанс. Купи Лего продукти на стойност над 130 евро в магазин Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина elstore.bg и вземи като подарък официална емблема за световното първенство по футбол 2026, изработена от Lego елементи на стойност 26 евро. Нека викаме за победа и да строим заедно. Очакваме те в Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина elstore.bg.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
5: Ведра изпразва вас. Гори!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Вива Маре Бич Хотел. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата, в басейните и на плажа. Възстанови енергията си със спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Вива Маре Бич Хотел ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
5: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложение.

0: любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Честит рожден ден на любимото радио Enjoy. С пожелания за много здраве, хубава музика и големи успехи. Поздрави от мен, Ева Пармакова.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7 евро и 19 цента и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Самия! И имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
6: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
7: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59 и сгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
9: Ударете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
10: Кого душиш тук, не човек?
11: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
10: Абе, късмета е в Баутлета.
11: Къде?
10: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
11: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
10: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
12: Пролет, празници, пътуване.
13: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
14: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
13: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
14: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
15: Enjoy.
16: Enjoy.
15: Enjoy.
17: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.
18: Още от твоята музика.
17: Това е
18: Enjoy.
17: Радио Enjoy.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Двата ремонта по автомагистрала Тракия в посока Пловдив ще приключат до края на месеца. Строителните дейности в участъка на територията на област Стара Загора ще бъдат завършени до 3 юли. Това уверение даде вчера регионалният министър Иван Шишков пред депутатите от парламентарната комисия по туризъм. Шишков и председателят на управителния съвет на АПИ се ангажираха в бъдеще пътните ремонти да бъдат координирани предварително с Министерството на туризма и туристическия бранш, за да се избегнат затруднения за пътуващите и бизнеса. Президентът Иляна Йотова ще открие днес 16-та международна научна конференция на Европейската мрежа за оценка на психично-здравните услуги, съобщиха от пресслужбата на държавния ни глава. Форумът, който ще продължи до 20 юни тази година, е посветен на темата за преосмислене на психичното здраве във време на промяна и ще събере над 250 експерти и учени от Европа и света. Към част от другите теми, които следим през днешния ден, новият кабинет и общините ще проведат първа официална национална среща в София. На нея се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Очаква се в срещата да участват премиерът Роман Радев и редица министри от кабинета. Към водещото от света, президентите на щатите и Иран сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облегчаване на икономическото си положение, предаде Франс Прес. Тръмп положи подписа си под меморандума за разбирателство по време на вечеря във Версай след края на лидерския форум на G7. Договорностите имат за цел да сложат край на започналата на 28 февруари война от щатите и Израел, предизвикала контратака от страна на Иран с обстрели с ракети и дронове в целия регион, на практика затваряйки Ормузкия проток, морски коридор от решаващо значение за световната икономика. Един от сочените за фаворити за световната титла отбори Португалия се подхлъзна на старта на участието си на Мондиала и не можа да победи Демократична република Конго, завършвайки при равенство 1-1 в матч от група Кей в Хюстън. Северийците се разписа Жоао Невеш още в 6-та минута, а Йоан Уиса изравни допълнителното време на първата част. Другата среща от групата рано тази сутрин Колумбия победи с 3-1 състава на Узбекистан. Англия започна участието си в група L на световното първенство по футбол с победа с 4-2 над Хърватия, като две попадения за успеха вкара Хари Кейн. С дата си гола той вече има 10 за Англия на световни първенства. След почивката Джуд Белингам и Маркъс Рашфорд също бяха точни за отбора на менеджера Томас Тухел, а за Хърватия отговориха Мартин Батурина и Петър Мусън през първото полувреме. Другия матч от тази група попадения в 95-та минута на матча донесе победата на Гана срещу Панама с 1-0 при началото на двата отбора на световното първенство. Така Гана се изравни на върха в класирането на групата по точки с Англия.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден, но в следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи, гърмотевични бури, както и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса.
2: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: 21 години форма Вита. Твоята баня.
1: Лятото е сезонът на почивките и на ремонтите, а банята е мястото, в което малките ежедневни удоволствия имат най-голямо значение. Пространство, което може да стане по-функционално и по-удобно без компромис. Форма Вита предлага цялостни решения за банята, от смесители и санитария до душ кабини, мивки, аксесуари и летогледала. Продуктите съчетават модерен дизайн, качество и актуални тенденции. Независимо дали правите основен ремонт или малко обновяване, важно е и обслужването след покупката. Форма Вита разполага с широка дистрибуторска мрежа и сервизни центрове в цялата страна, осигуряващо пълно гаранционно и извънгаранционно обслужване. Тази седмица празнуваме 21 години Форма Вита, твоята баня с игра и награди по радио Enjoy.

0: твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Тоши.
2: А аз съм Кристиана Асенова.
1: Честит рожден ден на любимото Радио Enjoy!
2: Бъдете

0: Още Enjoy след малко.
1: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител!
2: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
2: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
3: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
1: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
5: Така е.
4: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
5: Е, да, защо?
4: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
5: Ми верно е трудно.
4: И трудно, ма го направихме.
5: Браво.
4: TaxiMe.bg, наклона на черта, бизнес.
5: Отивам.
6: Готов ли си за музика, емоции и нови звезди?
7: Ела на големия финал на конкурса New University Talent.
6: Нов български университет с медийната подкрепа на Radio Enjoy представят
7: 11 млади артисти, авторски песни, специални гости и вълнуващи изпълнения.
6: 25 юни, 19 часа, клуб Joy Station.
7: Вход свободен. Запази датата. Ще бъде горещо. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на столичната община, програма Култура.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се!
9: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. С впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
11: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни годни цени. Повече на Мьомакс.бг.
12: Тази седмица празнуваме 21 години Форма Вита. Твоята баня с игра, с подаръци по Радио Enjoy. Форма Вита. Цялостни решения за обзавеждане на баня. Ако искаш сам да опиташ атрактивния и функционален Форма Вита дизайн, играй на Facebook страницата на Радио Enjoy и си спечели подарък от Форма Вита. Твоята баня. Слушай Радио Enjoy. Играй и печели награди по случай 21 години Форма Вита.
13: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: вирши о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
2: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс, резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
9: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
10: Ведра и

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Опа, пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
2: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
3: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
4: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Радио Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в унийка, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
6: Enjoy.
7: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Radio Enjoy.

Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте се така. Radio Station BTSN.

0: Още Enjoy след малко. Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: Този юни.
2: Дойдох възможно най-бързо.
1: Играчките се изправят срещу...
3: Здравей, аз съм Лилипад.
1: Технологиите.
3: Бони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
1: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
4: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
5: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот. Заедно.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Не можеш да изпуснеш този чист шанс. Купи Лего продукти на стойност над 130 евро в магазин Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg и вземи като подарък официална емблема за световното първенство по футбол 2026, изработена от Лего елементи на стойност 26 евро. Нека викаме за победа и да строим заедно. Очакваме те в Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
9: Виж условията на tandempromo.com.
10: Новини. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Двата ремонта по автомагистрала Тракия в посока Пловдив ще приключат до края на месеца. Строителните дейности в участъка на територията на област Стара Загора ще бъдат завършени до 3 юли. Това уверение даде вчера регионалният министър Иван Шишков пред депутатите от парламентарната комисия по туризъм. Шишков и председателят на управителния съвет на АПИ се ангажираха в бъдеще пътните ремонти да бъдат координирани предварително с Министерството на туризма и туристическия бранш, за да се избегнат затруднения за пътуващите и бизнеса. Президентът Иляна Йотова ще открие днес 16-та международна научна конференция на Европейската мрежа за оценка на психично здравните услуги, съобщиха от пресслужбата на държавния ни глава. Форумът, който ще продължи до 20 юни тази година, е посветен на темата за преосмислене на психичното здраве във време на промяна и ще събере над 250 експерти и учени от Европа и света. Към част от другите теми, които следим през днешния ден, новият кабинет и общините ще проведат първа официална национална среща в София. На нея се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Очаква се в срещата да участват премиерът Роман Радев и редица министри от кабинета. Към водещото от света, президентите на щатите и Иран сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облегчаване на икономическото си положение, предаде Франс Прес. Тръмп положи подписа си под меморандума за разбирателство по време на вечеря във Версай след края на лидерския форум на G7. Договорностите имат за цел да сложат край на започналата на 28 февруари война от щатите и Израел, предизвикала контратака от страна на Иран с обстрели с ракети и дронове в целия регион, на практика затваряйки Ормузкия проток, морски коридор от решаващо значение за световната икономика. Един от сочените за фаворити за световната титла отбори Португалия се подхлъзна на старта на участието си на Мондиала и не можа да победи Демократична република Конго, завършвайки при равенство 1-1 в матч от група Кей в Хюстън. Лириците се разписа Жоао Невеш още в 6-та минута, а Йоан Уиса изравни допълнителното време на първата част. Другата среща от групата рано тази сутрин Колумбия победи с 3-1 състава на Узбекистан. Англия започна участието си в група L на световното първенство по футбол с победа с 4-2 над Хърватия, като две попадения за успеха вкара Хари Кейн. С двата си гола той вече има 10 за Англия на световни първенства. След почивката Джуд Белингам и Маркъс Рашфорд също бяха точни за отбора на менеджера Томас Тухел, а за Хърватия отговориха Мартин Батурина и Петър Мосен през първото полувреме. Другия матч от тази група попадения в 95-та минута на матча донесе победата на Гана срещу Панама с 1-0 при началото на двата отбора на световното първенство. Така Гана се изравни на върха в класирането на групата по точки с Англия.
11: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
10: Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден, но в следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи, гръмотевични бури, както и условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса.
12: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
13: В предаването има продуктово позициониране –

0: сладолед Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
1: Лятното настроение влиза директно в офиса с играта Офис настроение и сладолед Орео в предаването на нея от 10 до 14 часа или до 2 часа, както казвам. Влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на въпроса на деня и се включи за шанс да спечелиш страхотни награди. А когато стане време за малка пауза, сладолед Орео е винаги добра идея. Избери своята любим вариант на клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байци или Орео сандвич. Нежен ванил сладолед и емблематичните Орео бисквитки в комбинация, която прави всяка почивка още по-вкусна. Сладолед Орео, трудно е да му устоиш определено, а може да чуете и нея малко по-късно днес от 10 до 14.00 часа.
2: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
3: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко!

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Още Enjoy след малко.
1: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
6: Какво душиш тука, не човек?
7: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
6: Абе, късмета е в Баутлета.
7: Къде?
6: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
7: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
6: А, верно бе. А, газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
8: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
9: Не можеш да изпуснеш този чист шанс. Купи Лего продукти на стойност над 130 евро в магазин Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg и вземи като подарък официална емблема за световното първенство по футбол 2026, изработена от Lego елементи на стойност 26 евро. Нека викаме за победа и да строим заедно. Очакваме те в Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg.
10: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Рокла. Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Потопи се в слънчеви и морски изкушения във ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантния Viva Mare Beach Hotel.
5: Посрещнете лятото с Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина в Созопол. Включете се в играта Enjoy Summer и може да спечелите страхотен уикенд за двама в Viva Mare Beach Hotel. Едно от най-новите и впечатляващи места за почивка в Санта Марина. Подарете си няколко дни край морето за обиколение от зеленина, спокойствие и комфорт. Насладете се на стилни стаи, апартаменти, освежаващи басейни, плажни емоции, спортни активности и забавления за цялото семейство. Или просто си позволете да забавите темпото, да се отпуснете под слънцето и да заредите батериите си. Санта Марина Созопол и Viva Mare Beach Hotel ви канят на едно специално лятно преживяване. Участвайте в Enjoy Summer и се пригответе за мечтаната морска ваканция за двама. А след малко ще се пренесем директно в това райско кътче, защото ще чуем и Марти, която е там и събира слънце, морски истории и още летни емоции специално за слушателите на Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
2: Ведра избор.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в Икеа. На 27 и 28 юни те кани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа БГ. Икеа – по-добър живот заедно.
2: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс, резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
3: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
4: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
6: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
7: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в унийка, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
8: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Mail.

0: Това е Радио Енджой.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михаела Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

0: още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл. Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Куфарите Самсонайт, магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко, да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
0: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
4: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: За лъжи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
6: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
7: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Вива Маре Бич Хотел. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата в басейните и на плажа. Възстанови енергията си със спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Вива Маре Бич Хотел ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
8: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Светът трябва да припознае психичното здраве като стратегически и глобален приоритет. Това каза тази сутрин президентът Иляна Йотова при откриването в София на 16-та международна научна конференция на Европейската мрежа за оценка на психично-здравните услуги. Президентът цитира данни на Световната здравна организация за Европа, според които един на всеки 6 души живее с някакво психично заболяване. Тази тревожна статистика поставя въпроса как да се преодолее тази вкоренена човешка стигма, която превръща психичното страдание в изолация, принуждавайки хората да крият болката си вместо да търсят помощ, заяви Йотова. По думите, и когато някой страда физически, той получава състрадание и грижа, но когато страда ментално, твърде често получава съвет да се стегне или е изолиран от страната на мълчанието. Време е да пренаредим приоритетите си като общество, като институции, а и като отделни личности. Това означава да разберем, че здравето не е просто липса на физическо заболяване, а хармония между тялото и ума, заяви президентът. Инвестицията в превенция, в достъпна терапия, в емоционална интелигентност от рана възраст е най-добрата ни застраховка за бъдещето, каза Йотова. Форумът, който ще продължи до 20 юни тази година, посветен на темата за преосмислене на психичното здраве. След по-малко час в НДК започва национална среща на местната и централната изпълнителна власт. Тя ще бъде и първият широк формат за диалог между новото правителство и българските общини, където ще се проведе разговор както за текущи проблеми, така и за дългосрочната визия за развитието на страната и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. На форума ще присъстват министър-председателят Роман Радев, вице-премиери и министри от кабинета. От своя страна, депутатите в Народното събрание се очаква да гласуват окончателно удължителния закон за бюджета. Според предложението, това ще даде възможност на кабинета да изтегли нов дълг до 3,8 милиарда евро. Фокусът на правителството е насочен към запазването на хазната, заяви вчера премиерът Роман Радев, който напомни, че системата за мониторинг на обществените поръчки вече работи.
1: Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери.
0: От Министерството на външните работи предупреждават, че днес заради стачка на част от обслужващия персонал на три летища в Париж са възможни закъснения на полети и забавения при проверките на пътници и обработка на багажа, като се препоръчва на пътуващите да си предвиждат повече време за летищен трансфер, както и да следят актуалната информация на сайтовете на съответните аерогари и авиокомпании. Григор Димитров за трети пореден ден ще играе на турнира на трева от сериите Challenger категория 75 в Дъблин. Днес осмият поставен ще се изправи на четвъртфинал срещу третия в схемата французин Кириан Жаке. Вот е първи в програмата на централния корт в ирландската столица и е с начален час 13. В момента Димитров и 25-годишният французин са се срещали само веднъж в първия кръг на откритото първенство на щатите през 2024. Григор победи в 3 сета. Спечелилият в тази среща ще очаква на полуфиналите Алексис Галърно от Канада или Хенри Сиърли от Великобритания.
2: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден, но в следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи гръмотевични бури, както и условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса.
3: Ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Тейлър. В текста се пее гледката към Портофино беше в ума ми. Искам и аз да бъда в Портофино, италианска ривиера, мисля, че някъде около Генуа. А текста определено има нещо, което посочва две луксозни места. Ако и вас ви се правят планове за ваканции, може би там трябва да отидете. Елизабет често е почивала на идилични плажове, като този на Портофино в Италия. Дори с съпруга си Ричард Бъртън, именно там през 64-та година, той предлага брак. Тя има много бракове, но тази история може да намерите и онлайн. Аз само ви разказвам как деня може да бъде прекрасен от една проста думичка, в случая беше Портофино. Тя не е просто много вдъхновяваща. Всичко може да е лудост, включително и с Маги Джанаварова.
1: Яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Нито е магично, нито е мистично през пролетта да вали дъжд. Все още пролет, хора, има още малко време до началото на астрономическото лято. Иначе да, едно четвърче няма да ви е лошо, така като гледам синоптичните карти, да ви свърши работа. После ще кажете защо си взех четъра, тази по радиото го каза. Еми казвам ви го, защото аз си нося мое за превенция.
1: Здрасти, I'm Evangelia. Happy 20 years, enjoy. I am so grateful to be here and be a part of your pareja now. And I wish you 1,000+ more years of just great music and great fun.

0: Джака Джонс и Аура, една песен 2020 година, която всъщност разказва за една любовна разлъка. Как животът изведнъж свършва, когато човекът, когато си обичал, си отива. От друга страна, след това ще се роди новия ден и ще продължи, както и плейлиста по Радио Enjoy. След мъничко ще слушаме хитове на Михайла Маринова, а после и джази с Килиманджаро.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Кауфланд!
3: Попитахме няколко майки, защо избраха Octacare спрей.
4: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: Octacare! Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
7: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
8: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
9: Иновативна онлайн учебна програма.
8: Практически знания и умения.
9: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
8: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.

0: празнуваме 20 години Radio Enjoy с нашите приятели от българския дерматологичен бранд BioTrade. Твоят доверен източник за здрава и красива кожа е BioTrade, а настроението и добрата музика са винаги на вълните на Radio Enjoy. С грижата за твоето лице и тялото ти пожелаваме сияйна кожа и незабравими музикални емоции. Честит рожден ден, Radio Enjoy! Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: На обещанията моите може да разчитате, защото No Bad Vibes със сигурност, а повече настроение и то офис настроение.
1: С сладолед Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
0: На клетка, в уника, в туба.
2: Лятото настроение влиза директно в офиса с играта Офис настроение и сладолед Орео в предаването.
1: Ай, така.
3: Твоята музика. Радио Енджой.

0: Още Enjoy след малко. Майстори като Арнолд с Парксайд. От 15 до 21 юни в Лидъл вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин мултишлайм за 15 евро и 33 цента. Лидъл заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Фюст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Yusk – Scandinavian Sleeping and Living.
6: Тази седмица празнуваме 21 години Форма Вита. Твоята баня с игра, с подаръци по радио Enjoy. Форма Вита – цялостни решения за обзавеждане на баня. Ако искаш сам да опиташ атрактивния и функционален Форма Вита дизайн, играй на Facebook страницата на Радио Enjoy и си спечели подарък от Форма Вита. Твоята баня. Слушай Радио Enjoy. Играй и печели награди по случай 21 години Форма Вита.
7: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
8: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
9: Кого душиш тука, не човек?
10: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
9: Абе, късмета е в Баутлета.
10: Къде?
9: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
10: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
9: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
11: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
12: Enjoy.
13: Enjoy.
14: Enjoy.
15: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е
16: Enjoy.
15: Радио Enjoy.

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!

Това е Радио Enjoy и аз съм нея, а фестивала Swing Dixie Week започва тази вечер в Габорово и ще продължи до 21 юни с концерти, свинг танци, маршинг, изпълнение, майсторски класове и събития за деца. Кулминацията ще бъде на 21 юни. Тогава пред публиката ще се представят Биг Бен, Русе и даже международния състав на Гонконг Чарлинкин Фемили. Между другото, не знам, може би нямате път към Габорово, но ако сте фенове на джаза, вече мога да ви кажа, че сте на един клик разстояние. Вземате приложението RadioMate и може да бъдете в този ритъм с Jazz FM Radio, меката на джаза в българския ефир.

0: Роби, попиташ да ме топлиш ли до края на дните ми? Това е въпрос вероятно към съпругата му Плами. Знам обаче за един актьор от Спайдърмен, който също си намери съпруга. Но какви са новините около Спайдърмен, това ще разберете в следващия час на шоуто от 10 до 2. Останете с нас.
1: Още енджой след малко. Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Lidl, заслужава си!
2: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
4: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
5: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. С впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
6: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
7: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс, резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
8: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.бг до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.бг и в физическите магазини. Обувки.бг знае!
9: Поздрави лятото от първа линия! Наслади се на горещите дни в компанията на Radio Enjoy и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Viva Mare Beach Hotel. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата, в басейните и на плажа. Възстанови енергията си с спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Viva Mare Beach Hotel ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксоз на морска почивка за двама.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Me.

0: 20 години Radio Enjoy и твоят ден, твоята музика. Ако ви се слуша Сабрина Карпентър, Леди Гага и Бонус Тино, останете с шоуто от 10 до 2. Аз съм нея, а сега новините с Оги Гунчев. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. В този час в Националния дворец на културата започва национална среща на местната и централната изпълнителна власт. Тя ще бъде и първият широк формат за диалог между новото правителство и българските общини. На форума ще присъстват министър-председателят Роман Радев, вице-премиери и редица министри от кабинета. Светът трябва да припознае психичното здраве като стратегически и глобален приоритет. Това каза тази сутрин президентът Илияна Йотова при откриването в София на 16-та международна научна конференция на Европейската мрежа за оценка на психично-здравните услуги. Президентът цитира данни на Световната здравна организация за Европа, според които един на всеки 6 души живее с някакво психично заболяване. Тази тревожна статистика поставя въпроса как да се преодолее тази вкоренена човешка стигма, която превръща психичното страдание в изолация, принуждавайки хората да крият болката си вместо да търсят помощ, за Йотова. По думите и когато някой страда физически, той получава състрадание и грижа, но когато страда ментално твърде често, получава съвет да се стегне или е изолиран от страната на мълчанието. Време е да пренаредим приоритетите си като общество, като институции, а и като отделни личности. Това означава да разберем, че здравето не е просто липса на физическо заболяване, а хармония между тялото и ума, заяви президентът. Инвестицията в превенция, в достъпна терапия, в емоционална интелигентност от рана възраст е най-добрата ни застраховка за бъдещето, каза Йотова. Форумът, който ще продължи до 20 юни тази година, посветен на темата за преосмислене на психичното здраве. От Министерството на външните работи предупреждават, че днес заради стачка на част от обслужващия персонал на три летища в Париж са възможни закъснения на полети и забавяния при проверките на пътници и обработка на багажа, като се препоръчва на пътуващите да си предвиждат повече време за летищен трансфер, както и да следят актуалната информация на сайтовете на съответните аерогари и авиокомпании. Към водещото от света, президентите на щатите и Иран сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облегчаване на икономическото си положение, предаде Франс Прес. Тръмп положи подписа си под меморандума за разбирателство по време на вечеря във Версай след края на лидерския форум на G7. Договорностите имат за цел да сложат край на започналата на 28 февруари война от щатите и Израел, предизвикала контратака от страна на Иран с обстрели с ракети и дронове в целия регион, на практика затваряйки Ормузкия проток, морски коридор от решаващо значение за световната икономика. Григор Димитров за трети и пореден ден ще играе на турнира на трева от сериите Challenger категория 75 в Дъблин. Днес осмият поставен ще се изправи на четвърт финал срещу третия в схемата французин Кириан Жаке. Вот е първи в програмата на централния корт в ирландската столица и е с начален час 13. До момента Димитров и 25-годишният французин са се срещали само веднъж в първи кръг на откритото франшто на щатите през 2024. Григор победи в 3 сета. Спечелилият в тази среща ще очаква на полуфиналите Алексис Галърно от Канада или Хенри Сиатли от Великобритания.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден, но в следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи, гръмотевични бури, както и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено.
5: Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy.

0: Твоята Enjoy история.
1: Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране. Disco.

Здравейте, аз съм Дара Екимова. Честит 20-ти рожден ден, enjoy! Благодарим ви, че пускате българска музика, благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път и ви пожелаваме много, много дълги години, още успехи и музика.

0: Това е Радио Enjoy, аз съм Ная и шоуто от 10 до 2 продължава с акценти в посока. За активните туристи, които винаги надушват офертите или забележителностите, които искат да посетят, ще дадем жокери и по въпрос в този час, така че няма лошо да сте наоколо. А да, ще добавим и малко усещане за комфорт в банята допълнително. Предложение за идеалния човек паят и хитове като за Мондиал 2026. Малко по-късно, бъдете с нас.
1: Това е Радио Enjoy. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето, избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
2: Виж условията на tandempromo.com.

0: Подозирам, че имате вкус, след като слушате радио Enjoy. Правете го на честотите ни в цялата страна на сайта enjoy.bg и през приложението RadioMate. А защо да не и разнообразите с нещо интересно с нас?
1: 21 години форма Вита. Твоята баня.
0: Така. Да си го кажем честно, да си жена има много бонуси, от друга страна и много неща, за които да се грижиш, като например да трябва да подсушиш водата в банята след душ на някои от членовете на семейството, а форма Вита винаги има по-добри решения. Затваряш вратата, мокрото остава само в

утре и никой няма да се подхлъзне или да си намокри кръчетата, а аз говоря за душ кабина. Тези на форма Vita съчетават комфорт, стил и функционалност в разнообразие от модели, форми и решения за всяка баня. Дори да е тесничко, новите модели са с врати на 180 градуса, които се прибират плътно до стената. Идеално решение за малки и нестандартни пространства. Празнувайте и вие с нас 21 години форма Vita и днес се опитайте да си спечелите смесител по избор от сайта forma-vita.bg, а играта се осъществява на Facebook страницата на Radio Enjoy. Подозирам, че вече може да сте участвали в предходните дни, но защо да губите шанса си днес? Подаръците от форма Vita си заслужават.

0: Слушахме Lady Gaga и Shape of Woman през този сезон, който наближава само след няколко часа, лятото. Всички искаме да сме във форма за това и попитах и чат GPT как става влизането и поддържането на добра форма. И според първите коментари, той изисква комбинация от балансиран хранителен режим, редовна физическа активност и постоянство. Ако мога аз да си го преведа, ще звучи така, като повече хапване на плодове и зеленчуци, разходки на въздух, малко любов и много отдаденост, както го правим и ние след малко Тино и Била Сити, а после и Туа МДМ.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл заслужава си.
3: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
4: Браво, бе.
3: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
4: Къде работят тия хора?
3: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
4: Да.
3: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
4: Бизнес, бизнес, бизнес.
5: Какво душиш тук, не човек?
6: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
5: Абе, късмета е в Баутлета.
6: Къде?
5: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
6: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
5: А, верно бе. Газ-газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
7: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Не можеш да изпуснеш този чист шанс. Купи Лего продукти на стойност над 130 евро в магазин Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина elstore.bg и вземи като подарък официална емблема за световното първенство по футбол 2026, изработена от Лего елементи на стойност 26 евро. Нека викаме за победа и да строим заедно. Очакваме те в Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина elstore.bg.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy. Radio Enjoy.

Минава 11:30, сега малко новини от Америка. Ще кажете какво пък точно за Америка. Интересува ви, ще ви кажа, защото някъде сигурно в плейлистите ви се намира песен и на Бон Джови, или поне във времето се е намирало. Знаете, че Бон Джови, един от, всъщност самият Джон Бон Джови, все пак да разграничим бандата от изпълнителя, имаше здравословни проблеми, да го знаете, вече е ясно, новините са хубави и той е напълно възстановен след операцията на гласните струни, която му е направена преди 4 години и твърди, че е готова за новото си турне през юли. Твърденията му са пред списание People и точно пред списание People през 2024 година той сподели, че не знае дали изобщо някога ще може да прави турнета. Сега най-накрая е готов да се завърне на сцената за турнето на групата. Forever се казва турнето. То ще стартира в Нью Йорк следващия месец. Е изпълнителя на вечния хит Living on a Prayer вече живее за мига, както на сцената, така и извън нея. Твърди, че се е научил да цени малките неща. Даже и още повече. Може би трябва да взимаме пример от него и да си позволим понякога и малко романтика, и малко любов. Именно сега с Дара и само мой по радио Enjoy.

0: Опитате ли веднъж добро утро, Enjoy? Сте само мое положението. С Мартина играта всеки сутрин по радио Enjoy. Сега в активния сезон, когато тече Enjoy Summer, ту с единия, ту с другия, ту с двамата. Чуваме се и се виждаме, а и слушаме и вас, и вашите гласове. Не забравяйте, че радио Enjoy празнува 20 години и очакваме да споделите, не задължително, но пък би било готино да ни разкажете как се срещнахте с радио Enjoy, какво ви влюби, какво ви разочарова евентуално. Например, защо не ви пускаме любимата песен от Мондиал 2026 достатъчно често? Обещавам, ще дойде след малко.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
5: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
6: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
7: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
8: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
6: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
9: Майстори като Арнолд с Парксайд. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крем клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин мултишлайф за 15 евро и 33 цента. Lidl. Заслужава си!
10: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Мондио 2026 получихме го с ритъма на Дай Дай на Шакира и Бърнабой. Между другото, клюките, освен това, че Шакира била имала двойничка по време на откриването на световното първенство в Мексико, които едва ли са точно верни, но пък феновете винаги си измислят някакви неща. Обаче тези кадри, които бяха разпространени на 49 годишната Шакира и 45 годишния Мануел Гарсия Руфо, който е актьор, познат на мнозина вероятно, но те бяха снимани пред хотел в Лос-Анджелес и това подклада доста слухове дали двамата всъщност не са заедно, дали няма нова романтична връзка на хоризонта. Винаги звездите събуждат интересни наблюдения от феновете и разбуждат и всякакви слухове около себе си. Колумбийската звезда, доколкото ми е известно, в момента си взима почивка от световното си турне Las Mujeres Ya No Lloran. Да ме извинят спано говорящите, но толкова си мога. Иначе мога да ви кажа, че Филипо идва след малко.
1: Enjoy! Още от твоята музика!
2: Честит рожден ден на Радио Enjoy! Ние сме Алекс и Деси.
3: Пожелаваме ви много години в ефир и още много хитова музика.

0: Винаги има едно преди и след. И те двамата се виждат по същия начин. Сега ще ви кажа за какво става точно дума. Ако знаете кой е Оуен Купър, допускам, че може да ви е известно, че е носител на награда Еми, но пък сигурно не знаете, че колегата му, актьорът Том Холанд, го смята за идеалния наследник на себе си за ролята на Спайдермен. Самия Холанд направи едно интервю, в което казва, че 16-годишния Купър е, може би, най-идеалният вариант, би бил страхотен. Буквално цитирам, очевидно е, че е изключително талантлив и в момента всички говорят за него. Да, Оуен се появи на сцената с гръм и трясък, с дебютната си роля като проблемен тинейджър на име Джейми Милър в хитов сериал на Netflix и очевидно предстои да следим и неговото бъдеще.
1: Още Enjoy след малко. Майстори като Арнолд с Парксайд. От 15 до 21 юни в Лидъл вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин мултишлайф за 15 евро и 33 цента. Лидъл заслужава си. Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез в Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер.
5: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Първият кръг на Мондиал 2026 в груповата фаза приключи. По-късно днес предстоят първите мачове от втория кръг, но да не взем сега нещата в свои ръце. Оги Гунчев е специалист. Слушаме го с новините и спорта. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Света трябва да припознае психичното здраве като стратегически и глобален приоритет. Това каза тази сутрин президентът Илияна Йотова при откриването в София на 16-та международна научна конференция на Европейската мрежа за оценка на психично здравните услуги. Президентът цитира данни на Световната здравна организация за Европа, според които един от всеки 6 души живее с някакво психично заболяване. По думите, когато някой страда физически, той получава състрадание и грижа, но когато страда ментално, твърде често получава съвет да се стегне или е изолиран от стената на мълчанието. Време е да пренаредим приоритетите си като общество, като институции, а и като отделни личности. Това означава да разберем, че здравето не е просто липса на физическо заболяване, а хармония между тялото и ума, заяви президентът. Инвестицията в превенция, в достъпна терапия, в емоционална интелигентност от ранна възраст е най-добрата ни застраховка за бъдещето, каза още Йотова. Форумът ще продължи до 20 юни и тази година е посветена темата за преосмислене на психичното здраве. Обща отговорност е да помогнем на младите да се чувстват по-добре със себе си и с мястото си в света, заяви по време на форума кметът на София Васил Терзиев. Всички разбираме, че държавата влиза в период на бюджетна дисциплина и отговорност. Това заяви днес Даниел Панов, председател на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, кмет на община Велико Търново, при откриването на националната среща на местната и централната изпълнителна власт в София. На форума се очаква да присъстват премиерът и редица министри от кабинета. Народното събрание прие правилата, по които ще изберат един от петимата кандидати за новата антикорупционна комисия. Депутатите ще разполагат със 7 дни за издигане на кандидатури. Кандидатите трябва да бъдат магистри по право с поне 10 години юридически стаж и високи нравствени качества. Висшият адвокатски съвет и двете върховни съдилища ще изберат по един член на бъдещата комисия, по един представител. В нея ще имат Народното събрание и президентът. От Министерството на външните работи предупреждават, че днес заради стачка на част от обслужващия персонал на три летища в Париж са възможни закъснения на полети и забавяния при проверките на пътници и обработка на багажа, като се препоръчва на пътуващите да си предвиждат повече време за летищен трансфер, както и да следят актуалната информация на сайтовете на съответните аерогари и авиокомпании. От света ситуацията в Украина и в Близкия изток, следващият бюджет на Европейския съюз, конкурентоспособността и глобалните икономически дисбаланси ще бъдат темите, които европейските лидери ще обсъждат в Брюксел днес и утре. А Съединените щати и Иран потвърдиха, че са подписали меморандума за разбирателство между двете страни. Тръмп е подписал меморандума по време на вечерята с Макрон във Версайския дворец вчера. Планира се и незабавно отваряне на Ормузкия проток. От утре започват преговорите за иранската ядрена програма. Един от сочените за фаворити за световната титла отбори Португалия се подхлъзна на старта на участието си на Мондиала и не можа да победи Демократична република Конго, завършвайки при равенство 1-1 в матч от група Кей в Хюстън. Тигриците се разписа Жоао Невеш още в 6-та минута, а Йоан Луиса изравни допълнителното време на първата част. Другата среща от групата рано тази сутрин Колумбия победи с 3-1 състава на Узбекистан. Англия започна участието си в група Л на световното първенство по футбол с победа с 4-2 над Хърватия, като две попадения за успеха вкара Хари Кейн. Другия матч от тази група попадения в 95-та минута на матча донесе победата на Гана срещу Панама с 1-0 при началото на двата отбора на световното първенство. Така Гана се изравни на върха в класирането на групата по точки с Англия.
2: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден, но в следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи, гръмотевични бури, както и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз, Дара, ви пожелавам да радвате все така феновите си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

0: Всеки може да проснува всеки ден, когато си поиска, но ние партито ни е по-обедно време или обикновено в работно време, защото играта Офис настроение се състои по това сега време. Познайте как с вкус.
1: С сладолед Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
0: Дали за да се разсеяте от работа или пък за да свършите по-добре, дали защото не можете да устоите или вие ставате неустоими с Орео в ръка. Офис настроение с сладоледи Орео там, където сте вие, до телефона си вероятно. Грабвайте го, влезте в нашия Фейсбук и участвайте в играта за подаръците на Орео. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео Байтс, Орео Сандвич. Избора е ваш. Играта също ви очаква, подаръците също може да са ваши.
2: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Гледате си пътя, вървите в правилната посока, движите се по този път, по който сте си избрали. От друга страна обаче малко информация. Днес до 20 часа ще се ремонтира асфалтовата настилка в платното за София при 71 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Поради това ще е ограничено преминаването в активната лента. Превозните средства ще преминават по изпреварващата, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. И така, внимателно продължавайте да си карате, ако не ви засяга тази информация. Може би има нещо друго, което трябва да знаете. Например, какво ще върви в плейлиста по Радио Enjoy с малко допаминов герой на Михаела Филева.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента. И литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Здравейте, от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: О, душиш тука, не човек.
6: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
5: Абе, късмета е в Баутлета.
6: Къде?
5: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
6: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
5: А, верно бе. А, газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет.
7: На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
8: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
9: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

20 години Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Слушахме Андреста на Сомбър, една песен, която излезе през март миналата година като част от дебютния албум на Сомбър е Barely Know Her. Песента стана хит заедно с Back to Friends, както и двете влязаха в множество класации за песни едновременно и станаха доста вирусни в приложението TikTok. Сомбър изпълни тази песен на наградите Брит, говоря за Андреста, Брит 2026, където пък беше номинирана за международна песен на годината. Сега обаче не е време за награди, а е време за втората фаза, вече на Мондиал 2026 година. И заедно с тези, които са на стадиона, споделяме емоциите, гледаме футболното първенство, съответно споделяме и емоциите с хората, които са около нас. Това означава, че споделяме и трапезата. По друг начин казано, отново покана за играта на Тандем. Можете да участвате като купите продукти Тандем за над 3 евро, да регистрирате касовата си бележка на сайта promotandem.com и така може да спечелите страхотни награди по време на световното първенство по футбол. А колкото повече касови бележки регистрирате, толкова повече шансове имате да спечелите. Това, което ще се случи първо, е да дойде утрешния ден, 19 юни, когато е първото тегляне за наградите на Тандем. Така че, ако междувременно не сте си купили до сега продукти на стойност над 3 евро, направете го, регистрирайте касовата бележка на promotandem.com и участвате в теглянето.

0: Рано при зори понякога е въпрос на усещане, ако сега се събуждате добро утро. Ако сте от нас или с нас отдавна, то със сигурност знаете, че ритъма на деня продължава да върви по същия най-готин начин, който е възможен. След малко и с Тайла и Зара Ларсън. Тези двете колко са страхотни.
1: Още енджой след малко.
2: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Този юни
4: Бронко и Сид, Work Between the Moral,
3: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
4: and the immoral
3: в сивата зона. 19 юни, само в кината.
5: Please drink responsibly.
6: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
7: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето! Търси в строителните маркети или на Marisan БГ.
9: Довери ни се!
11: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: 20 години Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика и толкова настроение. Като се замисля само часове, хайде, добре, дни остават до началото на астрономическото лято, но нищо не предвещава този сезон така, както голямо, сочно парче диня. А ако може да му се насладите на плажа, още по-добре. Тината, между другото, хората, разбирам, консумират около преди, има няма 5000 години. Тя е известна не само със сладкия си вкус и почти хрупкава текстура, но и с това, че е невероятно хидратираща. Подобно на целината и краставицата, тя е сама по себе си глътка свежест. Според това, което намирам като информация, чаша нарязана на купчета диня, около 150 грама, приблизително едно парче, съдържаше само 46 калории, сравнително здравословен начин за задоволяването на желанието за сладко. Можете сега, освен хидратацията с диня, да си представите, че наистина ядете на плажа, хидратирате се в морето като външно, така плувайки, може и в басейн, както предпочитате, после един коктейл. Вода ви на плажа.
1: Потопи се в слънчеви и морски изкушения в ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантния Viva Mare Beach Hotel.
0: Тази седмица Enjoy Summer е точно на гости на ваканционно селище Санта Марина Созопол и ви чакаме в играта във Facebook страницата ни. Там отговаряте на въпрос всеки ден и в петък вечер ще разберем кой ще спечели един незабравим уикенд за двама в ваканционно селище Санта Марина. Съчетание на природа, буквално с много мисъл за това как да бъде поставена тя в среда, в която е създадена за комфорт, за уют, за удобство. Ваканционно селище Санта Марина и елегантният Viva Mare Beach Hotel могат да направят лятото ви специално, както и може да се случи с Enjoy Summer. Влезте в играта, участвайте там и може да спечелите тази награда.

0: Не бързайте да бягате, има кой да ви каже здравей и мога да ви го твърдя, защото след малко идва Hello на Адел.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоне бите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
3: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.

0: Стана един обед, започват новините, само след малко Кристен Яненска следи събитията и ще ни информира за тях, а и ще разберем какво време ни очаква, но това в края на тази емисия, а след това отново ще имам много от любимата музика. Новини.
1: Здравейте, с метеорологичната обстановка, политически и международни теми. Аз съм Криста Янинска. На хоризонта е астрономическото лято. То ще настъпи тази неделя в 11 часа и 24 минути българско време. 21 юни ще бъде и най-дългият ден в годината, като ще трае около 15 часа и 20 минути. А глобалните метеорологични модели вече чертаят дългосрочните прогнози. Очаква се феноменът Ел Ниньо да настъпи в доста силна фаза по-късно тази година. Ефектът му ще се усети през есенно-зимния период, а според Световната метеорологична организация, това ще доведе до екстремно високи температури през лятото на следващата година. А по-пряко и скорошно влияние върху България ще окаже затоплянето на водата в Средиземно море. Около бреговете на Испания и Италия температурата на морската вода вече достига 26 градуса, което е сериозно отклонение над нормата за периода май-юни. А това означава много по-голяма динамика в атмосферата и формиране на мощни циклони. А какво време ни очаква до края на деня? След малко прогнозата. Сега към политическите теми. Депутатите гласуват в пленарна зала новия дълг на страната до 3,8 милиарда евро. Те вече го приеха на второ четене в бюджетната комисия. Причината за новия външен дълг е дефицит от 2,5 милиарда евро през месец май, казват управляващите. А опозицията е против и няколко пъти поиска да види разчетите на правителството, колко трябва да бъде новия дълг, за да бъдат разплатени с него текущи разходи и проекти по плана за възстановяване и устойчивост. А комисията по правни въпроси в парламента продължава да разглежда на второ четене поправките в Закона за съдебната власт. Повече по темата очаквайте в следващите ни емисии новини. Няма да допуснем санкции срещу Русия, които рефлектират негативно върху българската икономика. Това заяви премиерът Румен Радев преди да замине за участие в срещата на Европейския съвет, която ще обсъди 21-я пакет санкции срещу Русия. Поканен е украинският президент Володимир Зеленски, който очаквано отново ще призове за бързи стъпки по кандидатурата на Киев за членство в Съюза. Санкциите срещу Русия официално не са част от дневния ред на срещата, но интересът към страната ни е засилен след информацията, че България се противопоставя на част от последния предложен пакет от Брюксел. София потвърди, че не подкрепя част от енергийните ограничения, както и санкции срещу руския патриарх Кирил, чието включване в списъка до момента се блокираше единствено от Унгария. Тенис. Григор Димитров излиза днес на корта за третия си матч на турнира на трева от серията Challenger на ATP в Дъблин. След две убедителни победи Димитров ще се справи срещу поставения под номер 3 в схемата французин Кириан Жаке. Матчът им открива програмата на корт номер 1 и започва в този час. Двамата са се срещали в първия кръг на откритото първенство на САЩ през 2024 година, когато Григор спечели с 6-3, 6-4, 6-2, а предстоящия дуел обаче ще бъде първият им сблъсък на трева. Предимно слънчево е. Над източните и планинските райони обаче се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Има условия за градушки. Вятърът е доумерен от север-североизток, а максималните температури в четвъртък са между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност е около 26 градуса.
2: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Сантра. Честит рожден ден на Радио Enjoy. Имам подарък за вас, а именно нов джингъл.

0: Това е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. А, Полиенова, Дара Екимова, Дара, Нордхъп, Дашиан Уест. Новините за тях са на сайта enjoy.bg. Аз съм нея и до два ще добавя DJ Привкус и то от младата генерация. Ще подпомогна работния процес с офис настроение и сега ще ви пусна Елизабет.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: всички обичаме музиката и то особено, когато сме заедно и сме в клуб. Ако има и диджей, който да свърши цялата работа, за да ни подгрее, така да даде темпо на настроението, ще е страхотно. Тя, диджей Ринока, не е от най-популярните диджеи, но от друга страна пък е вече рекордьор. Вписана е в книгата на Гинес като най-младият човек и това се случва преди 3 години. Тогава тя е на 6, а днес известността я води на различни събития. Ринока решава да застане на пулта, когато е на 4 и в YouTube вижда клипчета на нейните колеги Амили Ленс и Нина Кравиц. Това е един материал на Евронюс, който ми направи много силно впечатление, защото става дума за млади таланти и определено родителите, ако слушат, може и пък нещата да им се получат. Тогава, преди няколко години, малката поиска от Дядо Коледа професионален контролер и сега тя е щатен диджей на един от бейсболните отбори на Токио. Естествено, някои събития са съобразени задължително, не някои, всички са съобразени с възрастта й, но погледнете дали нямате някое талантливо дете около вас. Ако си и вашето, даже го подкрепете.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

Някой беше казал, луксът ме успокоява и със сигурност е имал право. Сега да видим дали ще извадите ни 300 000 или 500 000 евро за чанта. Не знам, но първата в света кожена чанта от ДНК на тиранозавър Рекс беше продадена на търг в Париж. Учени са създали кожата на този хищник, като я отглеждат в лаборатория, използвайки ДНК, реконструирана от въпросния тиранозавър Рекс. Авангардна марка от своя страна създава аксесуара,

0: като тъмно тюркуазен и не е много голяма, 26 на 18 см, но цената вече я споделих. Експертите я оценяват на между 300 000 и 500 000 евро. За тиранозавър си струва.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Lidl пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.

0: този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
1: I love you so much.
0: Обсебване. Вече в кината.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Крадец на мечти на Дара слушахме. Тя обаче сбъдва своите мечти и вече има множество фенове, включително тенис легендата Новак Джокович. Само преди часове Дара сподели видео, в което се вижда как тя, Новак Джокович и неговата дъщеря танцуват заедно под звуците на Бангаранга. А самата певица изглежда някъде във ваканция и точно там е срещнала Новак Джокович и казва, то светът е малък, когато съдбата говори, ти служиш и правиш Бангаранга. По думите и двамата се срещнали съвсем случайно по време на вечеря, а това, което прави сега Дара, да сподели техния танц заедно. Между другото, това не е първият път, в който Ноле показва симпатии към песента. Още през май тенисиста публикува видео, в което танцува Бангаранга заедно с дъщеря си и клип, разбира се, доби много широка популярност. Вероятно, ако следвате Дара и този клип, ще има широка популярност, защото имаме две големи звезди, Новак Джокович, Дара и една потенциална малка

0: Ако сте родени за моза, със сигурност не сте пропуснали и първите кадри от тази годишния Royal Ascot. Изискана смесица от елегантно облечени членове на кралски семейства, стилни представители на светското общество и съответно каскада от рокли, внушителни, зашеметяващи шапки. Все пак говорим за Англия. И тази година престижният фестивал Законния надбягавания се провежда между 16 и 20 юни на хиподрома Аскот в Бъркашир. Това е най-известното състезание от този тип в света и е с над тривековна традиция. Много популярни дами блеснаха там, но фестивал наистина неотдавна е надскочил първоначалната си идея и далеч не е просто едно спортно състезание, а своеобразен моден парад на най-стилно и екстравагантно облечените жени в Великобритания. Няма как Великобритания, шапки, шикозни, зашеметяващи дрехи, които са просто един път, и аксесуари, такива, които могат да бъдат старинни, уникални, семейни реликви или пък нещо съвсем ново, изключително място за вдъхновение. Намерете онлайн кадри, ако имате нужда от такава повдигна на духа в модно отношение, и бъдете в крак с тенденциите.
1: Още енджой след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Този юни.
4: Той ток възможно най-бързо.
3: Играчките се изправят срещу...
5: Здравей, аз съм Лилипад.
3: Технологиите.
5: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
3: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
7: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Кво душиш тука, не човек?
9: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
8: Абе, късмета е в Баутлета.
9: Къде?
8: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
9: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
8: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет.
10: На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Това е Радио Енджой.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия. Нека ефирът ви продължава да събира усмивки, емоции и хубави моменти за всички слушатели.

0: В песента Дива подведена Мария Илиева и Прея, двете говорят за техните форми, но след толкова танци и в този сезон аз мисля да говоря за друга форма.
1: 21 години форма Вита. Твоята баня.
0: Как започваме и завършваме деня през горещия сезон? Много често просто си вземаме душ, за да се събудим, освежим или отпуснем. Взимаме душ и това е малкото ежедневно удоволствие, което всеки може да си позволи. А форма Вита са майсторите тук и определено имаме защо да ги празнуваме вече 21 години. Правим го с играта във Facebook страницата на Radio Enjoy, където всеки ден ви задаваме въпрос, а днес ще има и още един подарък. В четвъртък смесител по избор от сайта forma-vita.bg. Бъдете с нас, влезте във Facebook, участвайте в играта, печелете награди и се доверете на форма Vita, защото това може да е, ако трябва да се обърна лично, това може да е и твоята баня.
1: Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

20 години Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и много от вашето настроение очаквам да чуем. Покрай нашия рожден ден споделяме заедно мигове. Вие го правите като voice messages, изпращате ни ги във Facebook и Instagram, а ние ще отпразнуваме това наше приятелство. Споделете ни къде, как и защо сте срещнали Радио Enjoy, защо със сигурност, защото сте търсили много от любимата музика. Тя идва с графа след малко.

0: Това е Радио Enjoy, аз съм нея. Ритъма на музиката ще продължи и в следобедните часове, въпреки че сега слагаме точката на шоуто от 10 до 2. Утре след 10 отново. А на вас, ако ви слушам нова музика, може да потърсите нови неща от Поли Генова. Тя създава спомени. Новината е на сайта ни enjoy.bg.
1: Още Enjoy, след малко. Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Продължаваме.

0: Така. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Тази седмица празнуваме 21 години Форма Вита. Твоята баня с игра, с подаръци по радио Enjoy. Форма Вита. Цялостни решения за обзавеждане на баня. Ако искаш сам да опиташ атрактивния и функционален Форма Вита дизайн, играй на Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели подарък от Форма Вита. Твоята баня. Слушай радио Enjoy. Играй и печели награди по случай 21 години Форма Вита.
3: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy! I had a

0: Здравейте с актуалните теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Политическото ръководство на Република Северна Македония върви срещу интереса на гражданите си да станат членове на Европейския съюз. Това заяви премиерът Румен Радев и допълни, цитирам: «Ще направим всичко, което се полага, за да защитим българския национален интерес». А пред посолството на Северна Македония в София протестиращи призоваха за добросъседство. Демонстрантите носеха рози, които сложиха върху автомобилите на македонското посолство с надслов «Цвете за приятелство». Започват одити в железниците, пощите и компанията за железопътна инфраструктура. Те трябва да приключат в рамките на 45 дни, след което ще бъдат подготвени и по конкретни програми за оздравяване и нормализиране на работата. Това обясни министърът на транспорта Георги Пеев и посочи, че вече се работи по програма с конкретни срокове и приоритети. И още, съществува риск от загуба на над 400 милиона евро европейско финансиране по железопътни проекти им при установяване на нарушения, обяви министърът и допълни, че няма осигурено финансиране за 23 нови влака. До момента България е получила 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост при средно 85% за Европейския съюз. Това обяви пред кметовете на общините вицепремиерът Атанас Пеканов. Той посочи, че страната ни работи в изключително ускорени срокове, като до 31 август трябва да навакса изоставането, за да получи останалата част от плащанията. Освен инвестиционните проекти, за изпълнение стоят и много тежки реформи, от които зависят средствата по плана, подчерта Пеканов и даде примери с реформата на Български енергиен холдинг и във ВИК сектора. Футбол, Чехия и Южна Африка излизат един срещу друг във втори матч за двата отбора в група А на Мондиал 2026. Мачът е с начален час 19. Тимовете не започнаха никак добре първенството и инкасираха неприятни поражения. Чехия допусна обрат от Южна Корея и загуби с 1-2, докато Южна Африка загуби с 0-2 откриващия матч на турнира от един от домакините Мексико. А от 22 часа днес Швейцария се изправя срещу Босна и Херцеговина в матч, който може да се окаже решаващ за класирането в група Б и продължаване напред в турнира. И двата тима започнаха кампанията си с равенство 1-1. А в 1 часа през нощта стартира матчът Канада-Катар в група Б, а група А в 4 часа един срещу друг се изправят Мексико и Южна Корея. Предимно слънчево е. Над източните и планинските райони обаче се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Вятърът е доумерен от север-северо-исток, а максималните температури в четвъртък са между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност е около 26 градуса.
1: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Enjoy.
1: Още от твоята музика.
2: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз съм Любо Киров и ви пожелавам още десетки години музика и много яка информация.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
4: Това е Радио Enjoy.

0: Сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира. Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
1: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в Икеа. На 27 и 28 юни те кани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа БГ. Икеа. По-добър живот заедно.
2: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
3: А, така.
2: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
3: Не.
2: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго. Идеално. Но за теб го правим, аноним на наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
4: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
5: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
6: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.

0: още Enjoy след малко.
1: Сочна диня моля, който разбира от

0: легла и матраци. Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: Потопи се в слънчеви и морски изкушения в ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантния Viva Mare Beach Hotel.
1: Лято и настроиваме компаса си на юг, защото тази седмичен Joy Summer пристига на едно много красиво място, ваканционно селище Санта Марина и неговото най-ново и бляскаво бижу Viva Mare Hotel Beach. Това е място, където природата и луксът са в перфектен синхрон и ви предлагат уникален баланс между прохладата на вековна паркова среда и шепота на вълните. Представете си как се събуждате в изискани модерни стаи, прекарвате деня си между разхлаждащи басейн и златист плаж, презареждате енергията си със спорт или просто се оставяте на топлите слънчеви лъчи. Общо взето, каквото и да направите, няма да сгрешите. Хубавата новина е, че тази прекрасна морска приказка за двама може да бъде изцяло ваша. Всичко, което трябва да направите, е да се включите в играта на Enjoy Summer на нашата страница във Facebook. Подарете си едно прекрасно, незабавимо бягство от градския шум. Отговаряте на дневния въпрос като коментар под поста и така се включвате в играта. Ние ви желаем много успех!

0: Още енджой след малко. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
1: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот. Заедно.
2: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Куфарите Самсунайт магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсунайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
2: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Viva Mare Beach Hotel. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата в басейните и на плажа. Възстанови енергията си със спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Viva Mare Beach Hotel ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
3: Фюст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Yusk – Scandinavian Sleeping and Living.
4: Enjoy!
5: Enjoy!
4: Enjoy!
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
5: Enjoy!
6: Радио Enjoy!

0: 21 години форма Вита. Твоята баня.
1: Тази седмица имаме голям повод да празнуваме. Формовита става на 21 години и понеже сме в празнично настроение, сме подготвили много хубава игра с подаръци на страницата ни в Facebook. Включете се в нея, като отговаряте на въпросите ни, като коментар под поста. А иначе, знаете, често банята се приема за даденост, но тя всъщност не е просто едно функционално помещение. Банята е нашето местенце за вдъхновение, релакс, усамотение и всякакви приятни лични неща. Точно за това е много важно да и придадем стил, комфорт и удобство. Вече цели 21 години Формовита помагат на хората да създадат банята на мечтите си, предлагат цялостни решения за обзавеждане на банята, като винаги залагат на гарантирано качество и достъпни цени. Продуктите им са с атрактивен и функционален дизайн и винаги в крак с най-новите тенденции, така че може да се възползвате от всичко това, което те предлагат, за да преобразите вашата баня. Отговарите, както казах, на въпросите на страницата ни във Facebook под поста с играта на Формовита и може да си спечелите хубави подаръци. Успех!
2: Честит роден ден ви желай, най-вече да бъдете все така забавни, да правите нашите дни къстри и весели.

0: Още Enjoy след малко. Майстори като Арнолд, Спарксайд. От 15 до 21 юни в Лидъл вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин мултишлайф за 15 евро и 33 цента. Лидъл заслужава си. Този юни
1: Бронко и Сид, work between the moral.
0: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
1: and the immoral.
0: В сивата зона. 19 юни, само в кината.
2: Please drink responsibly.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Продължаваме.

0: XXL.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
3: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Здравейте, дръщерите ма на деня с актуалните теми. Аз съм Криста Янинска. България бе избрана с убедително мнозинство за член на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. А в годината, в която отбелязваме 20 години от ратификацията на конвенцията от страна на България, този успех е свидетелство за доверието към страната ни в областта на опазването на нематериалното културно наследство и признание за експертизата и опита, които споделяме с нашите партньори. До момента България има 9 елемента, вписани в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство, сред които са Нестинарството, Кукърският фестивал Сурва, Мартеницата, Гайдата и други. И към политическите теми, парламентът одобри окончателно вдигането на тавана на дълга с до 3,8 милиарда евро. Това стана с гласовете на управляващите от Прогресивна България и на ДПС. Против бяха 44 депутати от Демократична България, Продължаваме промяната, Възраждане и един народен представител от Прогресивна България. Въздържаха се 17 депутати от ГЕРБ СДС. За целите на касовото управление плащанията на бюджетните организации може да се поеме държавен дълг до 3,8 милиарда евро, който се изплаща до края на текущата бюджетна година. А Министерският съвет може да проведе преговори да сключи с Европейската комисия споразумение за заем за получаване на финансова подкрепа под формата на заем по линията на инструмента SAFE, чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост при условие за последваща ратификация. И още от Народното събрание депутатите приеха окончателно промените в Наказателно-процесуалния кодекс. С измененията се въвеждат няколко европейски директиви относно правата на задържаните в наказателното производство, както и процедурни гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми. 100% контрол върху млякото в мандрите. Това обяви министърът на земеделието Пламен Абровски по време на проверка на граничния пункт Капитан Андреево. А млекопреработвателите в страната вече са длъжни да докладват на ежедневна база всяко количество суровина, което влиза при тях, както и нейния произход. А строгият контрол, който досега се прилагаше за вносното мляко, ще се разшири на следващ етап и върху българското производство, посочи още министърът и добави, че 1/4 от суровото мляко у нас е с лоша хигиена. България завърши с 27 медала в световното първенство за спортисти с синдром на Даун. Атлетите ни спечелиха 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови отличия. Тяхната най-голяма победа не е в класирането, а в примера, който дават на всички нас. В свят, в който твърде често виждаме разделение и негативизъм, те ни дават нещо много по-ценно – надежда, човечност и вдъхновение. Показват ни, че няма невъзможни мечти, когато има воля, труд и вяра в собствените сили, посочат от Министерството на младежта и спорта. Петък, преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали прегърми. Вятърът ще е доумерен от северо-исток, а максималните температури утре ще са предимно между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса.
1: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден!
7: Честит рожден ден!
8: Честит рожден ден!
9: Честит рожден ден!
10: Честит рожден ден на Радио Енджой.
11: Те са най-добрите в

0: Още Enjoy след малко. Този юни.
1: Той ток възможно най-бързо.
0: Играчките се изправят срещу...
2: Здравей! Аз съм Лилипад.
0: Технологиите.
2: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
0: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Кого душиш тук, не човек?
6: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
5: Абе, късмета е в Баутлета.
6: Къде?
5: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай. Всичко е намалено за постоянно.
6: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
5: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
7: Продължаваме.

0: така.
1: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. С впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
2: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
3: Enjoy
4: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Вече знаете добре, че Тандем стартира национална кампания, посветена на световното първенство по футбол 2026, която ще се проведе за периода от 1 юни и 19 юли. В кампанията участват всички продукти на Тандем, шунки, луканки, кремвирши, филета и сурови продукти, а участието е изключително лесно. Купувате продукти на Тандем на стойност 3 евро, регистрирате касовата бележка на www.promotandem.com и участвате в теглянето за множество атрактивни награди. За клиенти на Метро е възможна регистрацията и с номер на фактура. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки, даже колкото повече касови бележки регистрирате, толкова повече шансове имате за награди, а наградите наистина са хубави. Повече информация може да намерите на сайта promotandem.com. Включете се, няма да сгрешите!

Още енджой след малко. Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.

0: Хико Хикс Хикс Хиксел.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом. Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Viva Mare Beach Hotel. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата в басейните и на плажа. Възстанови енергията си със спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Viva Mare Beach Hotel ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Аз, Михайла Маринова, ви пожелавам много нови честоти, да излъчвате само хитове и да радвате всички ваши слушатели. Честит рожден ден!

0: Още Enjoy след малко.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: XXL.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. С гласовете на Прогресивна България и ДПС, парламентът одобри искането на правителството за поемане на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро за финансиране на държавния дефицит до приемане на редовния бюджет за тази година. От опозицията упрекнаха управляващите, че не са представили разчет за какво ще бъдат използвани средствата. Утре ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино. Това съобщи кметът на Варна Богомир Коцев. А че 42 удостоверения за търпимост за строежи в цялата община Варна са неистински, това обяви регионалният министър Иван Шишков. По думите му, проверката на удостоверенията за търпимост, които са над 800, продължава. А в цялата община Варна има открития на незаконни трафопостове, използвани да се строи незаконно. Очевидно механизмът е работил 2023 година. До сега, подчерта министърът и допълни, че е поискал от шефа на ВИК Варна да даде обяснение по случая Баба Алино. Национална среща на местната и централната изпълнителна власт се провежда в Националния дворец на културата в София. Форумът е организиран от Националното сдружение на общините и е част от инициативите по повод 30-годишнината на организацията. А сред водещите теми в дневния ред са финансовата децентрализация, насърчаването на общинските инвестиции и местното икономическо развитие, както интегрирането на политичките в сферите на образованието, социалната подкрепа и достъпа до здравни услуги на местно ниво. С убедително мнозинство България бе избрана за член на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО с мандат до 2030 година. А в годината, в която отбелязваме 20 години от ратификацията на конвенцията от страна на България, този успех е свидетелство за доверието към страната ни в областта на опазването на нематериалното културно наследство и признание за експертизата и опита, които споделяме с нашите партньори. До момента България има 9 елемента, вписани в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство, сред които са Нестинарството, Кукерският фестивал Сурва, Мартеницата, Гайдата и други. Волейболистките от националния ни отбор излизат срещу домакина Тайланд във вторият двубой от втората седмица на Лигата на нациите. Матчът в Бангкок е в 16 часа и 30 минути. Двата отбора заемат съответно 16-та и 17-та позиция във временното класиране с по 3 точки, като българките имат една победа и 4 загуби. Азиатките са без успех до момента.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Петък преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали прегърми. Вятърът ще е доумерен от северо-исток, а максималните температури утре ще са предимно между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса.
2: Ти си взела списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
1: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро, enjoy!
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Честит 20-ти рожден ден на Радио Енджой. Пожелавам ви да продължавате да пускате все толкова прекрасна музика и много успех.

0: още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl. Пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
3: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
4: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
2: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
6: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Модиво Клуб Голд пестите още повече. Пазарувайте

0: и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини CCC в приложението и на ccc.eu.
1: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Самия! И имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
4: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
5: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
6: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: ден,
1: твоята музика.
0: Радио Enjoy. Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега.
2: След обед е и е време да направим работата до края на деня още по-сладка. Ако искате още днес да пренесете перфектното офис настроение на вашето работно място, време е за вкусно хапване и забава с любими сладолет Орео. Всички невероятни хрупкави кремообразни ледени изкушения може да откриете на oreoicecream.com/BG. Влезте веднага на Facebook страницата на Radio Enjoy, включете се в нашата игра и си спечелете страхотни награди от Орео. Знаете, отговаряте на въпроса, който понякога може да ви предизвика с креативност или с нещо друго, но така или иначе играта е много готина, включете се и участвайте за хубави награди.

0: Още Enjoy след малко. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
4: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Сейл в Modivo продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Modivo Club Gold получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Modivo.
6: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Тази седмица празнуваме 21 години Форма Вита. Твоята баня с игра, с подаръци по радио Enjoy. Форма Вита. Цялостни решения за обзавеждане на баня. Ако искаш сам да опиташ атрактивния и функционален Форма Вита дизайн, играй на Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели подарък от Форма Вита. Твоята баня. Слушай радио Enjoy. Играй и печели награди по случай 21 години Форма Вита.
2: Enjoy. Enjoy.
3: Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Radio Enjoy.

0: Enjoy.
1: Още от твоята музика.
2: Честит рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.

0: още Enjoy след малко.
1: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
7: Кого душиш тука, не човек?
8: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
7: Абе, късмета е в Баутлета.
8: Къде?
7: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
8: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
7: А, верно бе. А, газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
9: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
11: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Selfish. Новини. Здравейте, с част от по-важните теми на деня. Аз съм Криста Янинска. С гласовете на Прогресивна България и ДПС парламентът одобри искането на правителството за поемане на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро за финансиране на бюджетния дефицит до приемане на редовния бюджет за тази година. А от опозицията упрекнаха управляващите, че не са представили разчет за какво ще бъдат използвани средствата. Започват одити и в железниците, пощите и компанията за железопътна инфраструктура. Те трябва да приключат в рамките на 45 дни, след което ще бъдат подготвени конкретни програми за оздравяване и нормализиране на работата. Това обясни министърът на транспорта Георги Пеев и посочи, че вече се работи по програма с конкретни срокове и приоритети. И още съществува риск от загуба на над 400 милиона евро европейско финансиране по железопътни проекти при установяване на нарушения, обяви министърът и допълни, че няма осигурено финансиране за 23 нови влака. Политическото ръководство на Република Северна Македония върви срещу интереса на гражданите си да станат членове на Европейския съюз. Това заяви премиерът Румен Радев и допълни: ще направим всичко, което се полага, за да защитим български национален интерес. А пред посолството на Северна Македония у нас днес протестиращи призоваха за добросъседство. Демонстрантите носеха рози, които сложиха върху автомобилите на македонското посолство с надслов „Цвете за приятелство“. Водещата от света, САЩ и Иран подписаха меморандума за разбирателство. Двамата президенти не се срещнаха наживо. Доналд Тръмп беше в Париж, а иранският му колега в Техеран. Така вече официално тече 60-дневен срок, в който двете държави предстои да се договорят за ядрения въпрос и облегчаването на санкциите срещу Иран. А на този фон френски танкер с течнен газ премина през Ормузкия проток за първи път от началото на войната с Иран. Тенис. Григор Димитров отпадна на четвъртфинал на чаленджера от категория 75 на трева в Дъблин. Осмият поставен българин отстъпи на третия в схемата французин Кириан Жакес 3-6-6-7 след час и половина игра. Така Димитров напуска Ирландия с 12 точки за световната ранглиста, където в момента е на 169-та позиция.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Петък преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали прегърми. Вятърът ще е доумерен от северо-исток, а максималните температури утре ще са предимно между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy и

0: Пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
1: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика. Скъпи!

0: Потопи се в слънчеви и морски изкушения в ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантния Viva Mare Beach Hotel.
1: Както знаете, тази седмица Enjoy Summer е на гости на ваканционно селище Санта Марина и неговата перла Viva Mare Hotel Beach. Марти е там и сега си говори с Ники Кирилов, който е менеджер на комплекса и с който ще ни разкажат още малко интересни подробности за това красиво кътче рай на нашето Южно Черноморие.
2: Здравейте, това е Enjoy Summer, аз съм Мартина и продължаваме разговора ни тук в Санта Марина Созопол с Ники Кирилов, управител на комплекса. Къде гостите на комплекса могат да се насладят на хубава кухня тук в Санта Марина? Разкажи ни повече за ресторантите, с които разполагате.
3: Ресторанта Полония, в близост до най-големия басейн, с най-много малки детски басейни. Там предлагаме лека балканска и европейска кухня с страхотно обедно меню и един голям аквабар, който предлага авторски коктейли. В най-високата част на комплекса, близо до спортните площадки, тенис, кортове и футболни игрища, имаме също един голям басейн с акватоничен басейн с хидроджетове, който поддържа 32 градуса температура. Там има една италианска пицария, където продължаваме да спазваме рецепта за най-вкусното тесто, което втасва около 48 часа с хидратация на 63%, и за другите тайни ще трябва да ни посетят на място, за да разберат хората. В момента ние се намираме в ресторант Viva Mare. Ресторантът, който е пред хотел Viva Mare. Тук предлагаме много изискана европейска кухня с страхотни предложения, обедно меню и също така тук се намира и блокмаста с закуска и за вечеря.
2: Между другото, аз искам да направя едно леко уточнение. Ние наистина в момента сме тук в ресторант Viva Mare и буквално на две крачки е Infinity басейна, зад който се открива гледка към морето. Наистина нещо много впечатляващо и така едно прекрасно усещане за безкрайност,
3: да,
2: тук.
3: Така е, наистина, навсякъде басейните и ресторантите са ориентирани към морето, с гледка море, както е абсолютно цялото ваканционно селище. Преди малко споменахме за повишаване на услугите. Тази година също така в стаите в хотелската част сме повишили нещата, които са включени в нощувката. Имам безплатно зареждане на кафе, на вода, ежедневно, за да могат гости сутринта да не се притесняват, да излезат на тераста, да се насладят на морската гледка и да си пият на хубаво кафенце.
2: Звучи наистина вълшебно. Ти каза, че за останалите малки тайни и трябва да дойдат и да посетят. Аз ще отворя една лека скоба, понеже съм любител на сладките изкушения. Видях, че разполагате и с една китна, страхотна сладкарничка.
3: Да, сладкарница Носталгия, в която, въпреки че е вътре в сграда, сме оставили няколко брезички, които съществуват и са истински. Сладкарница Носталгия сутринта предлага различни видове печива, домашно приготвена баница, френски корасани и през целия ден разполага, освен с детски кът, и с страхотни авторски десерти, които се приготвят на място от нашия майстор сладкар Стефка Милушева. Тя също е от началото на комплекса тук, както съм и аз, и вече 20 сезона. Тази година ще направим 21. Ще сме пълнолетни дори в щатите. Предлагаме сладки изкушения на всички наши гости.
2: Честитим ние от Radio Enjoy вашият рожден ден и ви пожелаваме да сте все така номер едно в всичко, което предлагате и с което разполагате. Искам да те помоля да направиш едно пожелание към нас, тъй като Radio Enjoy става на 20 години тази година. Какво ще ни пожелаеш?
3: Ами ще ви пожелая да бъдете все така енергични, да бъдете все така усмихнати, да продължавате да поддържате такъв готин екип, да продължавате да подкрепяте бизнеса, туризма и нас в частност. Съответно пък и ние ще сме винаги заедно с вас. И много здраве! Това е, мисля, че най-важното.
2: Много благодарим от сърце. Пожелаваме и на вас да сте живи и здрави. Скъпи приятели, това е Enjoy Summer. Тук сме в Санта Марина и искам да ви напомня, че имате невероятния шанс да си спечелите уикенд тук на това райско местенце, ако отговаряте на въпроса във Facebook страницата на Radio Enjoy, който ви задаваме. Стискаме ви палци и успех!
4: Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кеш.

0: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
1: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
2: Какво душиш тука, не човек?
3: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
2: Абе, късмета е в Баутлета.
3: Къде?
2: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
3: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
2: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
6: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
7: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Radio Enjoy и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Viva Mare Beach Hotel. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата, в басейните и на плажа. Възстанови енергията си със спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Viva Mare Beach Hotel ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
8: Enjoy.
9: Enjoy.
8: Enjoy.
10: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: След тази хубава песен е време за нашата рубрика До последната секунда с колегата Огнян Гунчев. Рубриката ни е посветена на Мондиал 2026 с всичко най-интересно, свързано с световното по футбол и с подкрепата на Зора. Там, където добрата техника е сигурна победа.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: В следващите минути в до последната секунда ни гостува един българин, който от няколко години преследва спортните си мечти в родината на футбола Англия. Работи като треньор с подрастващи футболисти при мъжете и ежедневно е част от една от най-развитите футболни системи в света – Борислав Кошев. Първо преди броени часове Англия започна участието си на това световно първенство изключително силно и с победа с 4-2 над много сериозния отбор на Хърватия. Ти как видя тази среща и доволен ли си от видяното?
4: Ако трябва да съм честен, да, доволен съм от резултата, но като цяло мисля, че Англия има над какво да работи, защото имаше такава пропуски, които костваха от 2 гола на англичаните и смятам, че това в бъдеще с може би доста по-сериозен отбор би изиграл лошо сега.
3: А ти самият, Боби, работиш с подрастващи деца и вече с мъже в Англия. Разкажи ни малко повече за твоя път, как се озова там и как функционира цялата система.
4: Съвсем като на шега, нали, първоначално мислях да остана за 6 месеца, исках да видя как функционира абсолютно всичко чисто спортно-технически, като футбол, защото, както казах, аз обичам футбол, специално и английски футбол. Имах интерес към това нещо, да видя как може да се развие и така нататък, но реално погледнато след 10 години все още съм тук. А системата за подрастващите е доста добре направена, да функционират академи, но както добре знаем, има и на много места, които просто се прави бизнес с мечтите на децата. Трябва да има кадърни треньори, трябва да има хора, които са си на мястото в футбола и не само в футбола, но във всяка една професия, за да може да се развива даден спорт, дадена професия и всичкото това да бъде на необходимото ниво. Аз се занимавам вече почти 10 години, почти през целия период, както съм тук, но основно последните няколко години така доста по-сериозно, защото преди работех само индивидуално с деца. Имам така доста прилични успехи с футболисти на Уест Бромвич, на Уверхемптън, на Астън Вила, които играят в академии и развиват се децата доста добре чрез следствие на индивидуалните тренировки. Между другото, станах тренер на годината за 2025 година в Лоял кръг на страха от 3000 човека, което, нали, е повод за гордост. Ако трябва да съм честен, нали, не очаквах, да, стана ми приятно, когато бях номиниран и така нататък, но когато спечелих самата награда, нали, разбира се, това е едно заплащане на труда, който съм положил и да направи изключително щастлив.
5: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика! Get over!

0: Да чуем и втората част от нашата рубрика До последната секунда сега.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026. Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
2: В конкретика на работата ти, когато сравняваш това, което виждаш в Англия и това, което обаче помниш и познаваш от България, коя е най-голямата разлика още на детско-юношеско ниво?
3: По-скоро позитивизма и вярата на това, че окей е да направиш грешка, по-спокойни са самите треньори, родители, футболисти, което не съм сигурен дали е правилно, дали не е, но трябва да се намери такъв баланс. Когато излезеш на игрището, ти трябва да си победител според мен, защото да, колкото и да твърдим в най-ранна детска възраст, победата не е най-важното, което е така, нали? Но реално погледнато, победата е целта на даденото състезание. И ние трябва да се научим как да успяваме да победим противника и да изградим този менталитет на победители. Може би това липсва в най-ранна детска възраст и много децата на стат, защото просто не могат да изградят този менталитет на победител.
2: Но в най-важната си част, къде според теб се къса връзката между детско-юношеския футбол и прехода към мъжките отбори? Защото като че ли там идва големия проблем.
3: Клубът трябва да функционира като едно цяло от първото дете до последния футболист в мъжки отбор и да го има този контакт между първи отбор и децата, и за да може да се направи тази стъпка по-лесно, когато идват футболисти 16, 17, 18 в мъжки отбор, не когато направи грешка и треньора да крещи, да, трябва да му се обясни къде е грешката, да се покаже какво се изисква от него. Всичките тези неща, нали, лидерите в отбора да помогнат с това нещо, да обясняват, да помагат. Комуникацията е от изключителна важност и квалификацията и разбирането на треньорите са от огромно значение. Защото, както виждаме, и за съжаление, в българския национален отбор и в България като цяло имаме проблем с това нещо.
2: И накрая, Боби, най-ценното, какъв съвет би дал на българските деца, които мечтаят да станат добри футболисти?
3: Съвет, който бих дал е, кратък път до успеха няма. Просто трябва да се работи, трябва да се тренира, да разбира се, трябва да обръща внимание и на образованието си, и на обучението си, защото това също играе голяма роля. Най-важното е дисциплина, да имаш дисциплина, поведение и обноски извън и на терена. И това несъмнено ще те доведе до успех.
4: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enджой след малко.
1: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7% 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
4: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
5: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
6: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
7: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
8: Празнуваме 20 години Radio Enjoy с нашите приятели от българския дерматологичен бранд BioTrade. Твоят доверен източник за здрава и красива кожа е BioTrade, а настроението и добрата музика са винаги на вълните на Radio Enjoy. С грижата за твоето лице и тялото ти пожелаваме сияйна кожа и незабравими музикални емоции. Честит рожден ден, Radio Enjoy!
9: Матраци Блян.
10: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
9: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
10: Матраци Блян.
9: За да се събуждате с усмивка.
11: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
12: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
13: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
12: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
13: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
14: Лятото идва в офиса ти с Сладолет Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолет и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолет Орео. Неустоимо Орео.
15: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: 21 години форма Вита. Твоята баня.
1: Искам да ви напомня много бързо за нашата игра с Формавита на страницата ни във Facebook. Там се включвате, отговаряте на дневния ни въпрос като коментар под поста и може да си спечелите много хубави награди от Формавита. Те правят тази година 21 и със сигурност ще има много хубави награди, които да направят банята ви още по-хубава. Те са първенци в това, така че не се съмнявайте, че и наградите ще са много хубави. Успех!
2: Честит рожден ден на любимото радио Enjoy. С пожелания за много здраве, хубава музика и големи успехи. Поздрави от мен, Ева Пармакова.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот. Заедно.
3: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Mobile я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
4: Такси Ми for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: «Ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиша, ма не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа». Иначе, бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес на taximi.bg, /, бизнес.
5: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA. По-добър живот. Заедно.
6: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Готов ли си за музика, емоции и нови звезди?
9: Ела на големия финал на конкурса New University Talent.
8: Нов български университет с медийната подкрепа на Radio Enjoy представят
9: 11 млади артисти, авторски песни, специални гости и вълнуващи изпълнения.
8: 25 юни, 19 часа, клуб Joy Station.
9: Вход свободен. Запази датата. Ще бъде горещо. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община, програма Култура.
10: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. С впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
11: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и от и модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Miomax.bg.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland карт екстра за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
12: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и по-важното до този момент на днешния 18 юни. С гласовете на Прогресивна България и ДПС парламентът одобри искането на правителството за поемане на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро за финансиране на бюджетния дефицит до приемане на редовния бюджет за тази година. От опозицията обаче упрекнаха управляващите, че не са представили разчет за какво ще бъдат използвани средствата. И още от Народното събрание депутатите приеха правилата, по които ще изберат един от петимата кандидати за новата антикорупционна комисия. 7-дневен е срокът за издигане на номинации. Парламентът прие окончателно промените в наказателно-процесуалния кодекс. С измененията се въвеждат няколко европейски директиви относно правата на задържаните в наказателното производство, както и процесуални гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми. Започват одити в железниците, пощите и компанията за железопътна инфраструктура. Те трябва да приключат в рамките на 45 дни, след което ще бъдат подготвени конкретни програми за оздравяване и нормализиране на работата. Това обясни министърът на транспорта Георги Пеев и посочи, че вече се работи по програма с конкретни срокове и приоритети. И още съществува риск от загуба на над 400 милиарда евро европейско финансиране по железопътни проекти при установяване на нарушения, обясни министърът и допълни, че няма осигурено финансиране за 23 нови влака. Утре ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино, това съобщи кметът на Варна Богомир Коцев. А че 42 удостоверения за търпимост за строежи в цялата община Варна са неистински, това обяви регионалният министър Иван Шишков. По думите му, проверката на удостоверенията за търпимост, които са над 800, продължава. А в община Варна има открити незаконни трафопостове, използвани да се строи незаконно. Очевидно механизмът е работил от 2023 година до сега, подчерта министър и допълни, че е поискал от шефа на ВИК Варна да даде обяснения по случая. И още от деня няма да допуснем санкции срещу Русия, които рефлектират негативно върху българската икономика. Това заяви премиерът Румен Радев преди да участва в срещата на Европейския съвет, която ще обсъди 21-я пакет санкции срещу Русия. Поканен е и украинският президент Володимир Зеленски, който очаквано отново ще призове за бързи стъпки по кандидатурата на Киев за членство в Съюза. А санкциите срещу Русия официално не са част от дневния ред на срещата, но интересът към страната ни е засилен след информацията, че България се противопоставя на част от последния предложен пакет от Брюксел. София потвърди, че не подкрепя част от енергийните ограничения, както и санкции срещу руския патриарх Кирил, чието включване в списъка до момента се блокираше единствено от Унгария. България бе избрана с убедително мнозинство за член на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. До момента страната ни има 9 елемента, вписани в списъка за нематериално културно наследство, сред които са Нестинарството, Кукерският фестивал Сурва, Мартеницата, Гайдата и други. Футбол, Чехия и Южна Африка излизат един срещу друг във втори матч за двата отбора в група А на Мондиал 2026. Матчът е с начален час 19. Тимовете не започнаха никак добре първенството и инкасираха неприятни поражения. Чехия допусна обрат от Южна Корея и загуби с 1-2, докато Южна Африка загуби с 0-2 откриващия матч на турнира от един от домакините Мексико. А от 22 часа днес Швейцария се изправя срещу Босна и Херцеговина в матч, който може да се окаже решаващ за класирането в група Б и продължаване напред в турнира. И двата тима започнаха кампанията си с равенство 1-1. А в 1 часа през нощта стартира матчът Канада-Катар в група Б, а група А 4 часа един срещу друг се изправят Мексико и Южна Корея.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Петък преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали прегърми. Вятърът ще е доумерен от северо-исток, а максималните температури утре ще са предимно между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте все така.

0: Потопи се в слънчеви и морски изкушения в ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантния Viva Mare Beach Hotel.
1: Твоят ден, твоята музика и само 24 часа още до момента, в който един от вас ще разбере, че отива на уикенд ваканция за двама от Радио Enjoy. Тази седмица Enjoy Summer посети и прекрасното ваканционно селище Санта Марина Созопол. Още от настаняването се усеща, че това е специално място с красивите вили, с над 1300 апартамента, с различни размери и удобства. Плажът на Санта Марина е точно под комплекса и едно приятно съчетание от фин пясък и зелена трева, а Марина Бич Бар е там и легендите разказват, че там се случват най-забавните партията през сезона. На територията на ваканционно селище Санта Марина ще откриете абсолютно всичко за своята почивка. 5 басейна с различна големина, много възможности за спорт, отдих, храната също, за нея е помислено в детайли, да има разнообразие за всеки вкус, както и качество за всяко изискване. Но бижуто е Viva Mare Beach Hotel, разположена в южната част на селището, т.е. само на 15 минути пеш от стария град в Созопол. Точно там ще изпратим един от вас с любим човек. Влезте в надпреварата за тази награда, като отговаряте на въпросите в нашата Facebook страница. Успех и много хубаво лято с Радио Enjoy!
2: Enjoy!
3: Enjoy!
2: Enjoy!
4: Enjoy! Още от твоята музика!

0: любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
3: Виж условията на tandempromo.com.

0: още Enjoy след малко. Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
1: Фюст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Yusk – Scandinavian Sleeping and Living.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки BG до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки BG и в физическите магазини. Обувки BG знае.
6: Скъпа сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
8: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от Birse. CBG.
9: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
10: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
11: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
9: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
12: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
13: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
14: Тази седмица празнуваме 21 години Форма Вита. Твоята баня с игра, с подаръци по радио Enjoy. Форма Вита. Цялостни решения за обзавеждане на баня. Ако искаш сам да опиташ атрактивния и функционален Форма Вита дизайн, играй на Facebook страницата на Радио Enjoy и си спечели подарък от Форма Вита. Твоята баня. Слушай Радио Enjoy. Играй и печели награди по случай 21 години Форма Вита.
15: Този юни.
16: Внимавай кого си пожелаваш.
17: I love you so much.
16: Обсебване. Вече в кината.
18: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление.

0: на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio.

Здравейте, това е Радио Enjoy, музиката, която ни зарежда и идеите, които имаме, за да правим живота ви по-хубав. Как звучи формулата, игра с награди и много летни сладости. Точно това е офис настроение със сладолет Орео. Включвайте се всеки ден, докато работните задачи се нахъсват да ви надвият, вие съберете колегите и отговаряйте на въпросите ни във Facebook страницата на Радио Enjoy. Слушайте шоуто на Нея от 10 до 2, там ще се запасите с още вкусни и разхлаждащи съвети за сладоледени емоции с Орео, на клечка в уника, в туба, в кутийка, Орео Байтс и Орео Сандвич. Късмет в играта и честито на печелившите до този момент със следващата песен по Радио Enjoy. Твоят ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Самия! И имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
4: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
6: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center. Сега в Била вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7% 1 евро и 35 цента за литър от 18 до 24 юни в Била.
8: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Вива Маре Бич Хотел. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата в басейните и на плажа. Възстанови енергията си с спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Вива Маре Бич Хотел ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
10: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавайте ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко!

Това е Radio Enjoy в поредния ден от световното първенство по футбол. Знам, ще кажете, че разбираме повече от музика, така е, но не пропускаме супер шансове да ви предложим игра с много награди. Точно такава е голямата кампания на Тандем, създадена специално за Мондиал 2026. Утре предстои първото теглене и може да сте сред печелившите. Ето как лесно да се включите. Купувате продукти Тандем на стойност над 3 евро. Регистрирате касовата си бележка на сайта promotandem.com. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки. Интересното е, че колкото повече регистрации имате, не само повече шансове за награди, а и участвате за по-ценните от тях. Когато купувате продукти Тандем, може да подбирате между всичко, което ви е любимо, шунки, луканки, филета, кренвирши, сурови продукти. Голяма част от опаковките ще познаете по лимитираната футболна визия и има и QR-код, който да ви насочи директно към платформата на играта. Много футболни емоции, много късмет ви желаем. Radio Enjoy е тук за теб. Твоя ден, твоята музика.

Заедно сме с музиката по Радио Enjoy и нейното умение да поправя настроението там, където това е необходимо. Там, където не е, просто се включваме с още позитивизъм. Точно така лесно може да е и ако сте в период на ремонт на банята или пък нейното разхубавяване. Печелете награди от играта на форумовита във Facebook страницата на Радио Enjoy. Отговаряте там на дневните въпроси, а на сайта forum-vita.bg вече 21 години откривате огромен каталог за цялостни решения за банята. От смесители, санитария до душ кабини, мивки, аксесуари, летогледала, за да е всичко по-функционално и удобно, с модерен дизайн, качество и актуални тенденции, форма Vita. Следващата песен може да е от тези, от които без да знаете, сте имали нужда да чуете точно сега по Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy. Още Enjoy след малко. Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Не можеш да изпуснеш този чист шанс. Купи Лего продукти на стойност над 130 евро в магазин Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина elstore.bg и вземи като подарък официална емблема за световното първенство по футбол 2026, изработена от Lego елементи на стойност 26 евро. Нека викаме за победа и да строим заедно. Очакваме те в Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина elstore.bg.
2: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е момента да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
3: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
4: Кво душиш тука, не човек?
5: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
4: Абе, късмета е в Баутлета.
5: Къде?
4: Не човешки Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
5: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
4: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: Продължаваме.

0: още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Петък преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали прегърми. Вятърът ще е до умерен от североизток, а максималните температури утре ще са предимно между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: музика,
1: емоции,
2: любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.
4: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Михайла Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7% 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
2: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой. И ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина. Viva Mare Beach Hotel. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата, в басейните и на плажа. Възстанови енергията си с спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Viva Mare Beach Hotel ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
3: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и футюйли с до 40% отстъпка.
4: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, футюйли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
5: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Готов ли си за музика, емоции и нови звезди?
3: Ела на големия финал на конкурса New University Talent.
2: Нов български университет с медийната подкрепа на Radio Enjoy представят
3: 11 млади артисти, авторски песни, специални гости и вълнуващи изпълнения.
2: 25 юни, 19 часа, клуб Joy Station.
3: Вход свободен. Запази датата. Ще бъде горещо. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на столичната община, програма Култура.
4: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
5: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и откри и модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
6: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Йоана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Щенджой след малко. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
3: Марто, ти си взела списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро!

Здравейте, аз съм Дара Екимова. Честит 20-ти рожден ден, enjoy! Благодарим ви, че пускате българска музика, благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път и ви пожелаваме много, много дълги години, още успехи и музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Тоши.
2: А аз съм Кристиана Стенова.
1: Честит рожден ден на любимото Радио Enjoy!

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Време е за парти. Вие избирате музиката по радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Това е Radio Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: До 19 юни се провежда вторият София Шорт Фест. Документалното портретно кино и тази година е сред акцентите в официалната селекция с три заглавия, които представят живота, мечтите и кариерата на три обществени фигури, а именно на Теко Алексиева, Георги Господинов и Валентин Петров. Филмът «Голямата игра» на режисьора Пламен Николов разказва за художничката Теко Алексиева, авторка на кориците на библиотека «Галактика». През срещите между автора на филма и Текла, историята разкрива нейния свят, в който творчеството, въображението и играта се преплитат като начин да останеш свободен и жив. А естествен филм на режисьорката Калина Николова е портрет на писателя Георги Господинов, вдъхновен от неговия естествен роман. Разгръщайки се чрез поредица от начала, филмът е кинематографичен експеримент както върху личността на писателя, първи български носител на наградата Букър, така и върху човека, който търси път и смисъл през паметта, меланхолията и поезията на всекидневния живот. Последното заглавие в документалното портретно кино е Валентин Петров «Възход» на режисьора Самуил Желев. Студентският проект разказва за човек, за една мечта и за най-престижния подиум за културизъм в света. Валентин Петров поема по пътя си към Мистър Олимпия, където успехът се сблъсква с силата на волята, личната мотивация и предизвикателствата пред тялото. Общо 25 филма тази година ще се борят за награда в категория «Игрално професионално кино», а в категория «Анимационно професионално кино» се състезават 14 филма. В селекцията са и още много късометражни филми, а повече информация може да намерите в сайта на София Шорт Фест.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Насочваме се към Стара Загора, където за четвърта поредна година ще се проведе еко-арт фестивала Бедечка Фест под надслов на Зелено 4. Тридневният форум ще се състои от 19 до 21 юни и ще се проведат различни работилници за деца, спорт и изкуство на открито, както и кино под звездите. Присъстващите ще имат възможността да чуят концерти с участието на различни музиканти.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.